0: kulo ko maka ko tuko ka. Skrati pa tapat tu sa patika ta chi chi. Skrati
1: pa
0: tapat tu pa da chi. Babli babli babli lau. Babli babli babli lau.
1: Blablabla, wir reden nur Lauf.